0: Ronaldo.
1: Inos. Koningana tena monio.
2: Nani ango?
1: Jizo.
2: Awilo longumbang.